Eita rave on John Mellencamp ji hunte so gudina hi sunni det a sutsa gwa ta sani le nai di let a phone number de get 1-855-966-2552 dunk any det a in le ek di silai silai so tu ek eta Na ke silai silai na ke. Iyitso kwa ta sani le nai di let a. Di wik edit a Dan Seals bop ija.

Tsú yeje indakjun ku je tjili ik'etjae ti jo tsuja nde yesa ki je k'o tjanu persen yesa ki je zhakue iku tsu ki je tja edza ja t'o de ku je enterprise ti jo tsuja nde yesa ki je k'o tjanu persen yesa ki je zhakue aku de tja edza yachikjun ku je kakiza iku tsu chan lik ti jo tsuja nde yesa ki je k'o wakat'in tjanu persen yesa ki je zha ago tsong ago da thai edza tsong ye Jean Marie Weber ye go tsong gi he klidlin kong di ho tsong ha de yeza gi he ko thano person yeza gi he tsong a da ek di edza tsu na hanu but som bike e is tsong we he kututli di ho tsoha de iki kozun wa gati tano gehe jakwe ja ago da tlonton edza zongo he sombaik e di lon teta di ho tsoha de zyeza go he ko wa gati intle edza klinchon gi nek e wikwiti wati beshe kon di ho tsoha de yeza ge he ko wagat e thai edza e go tsong ge he tuhu we ha de nitsi e ke tsong a go da. Tso kwedze ko ha de a kong ge he di ho tsong yeza ge he ko wagat e wo he ha de e ke tano yeza ge he tsong a go da di ho tsong e go tsong ge he tuhu we ha de. Intla tsong atia sindlai nitsi goko ye go tsong has ta hat tsong hat deke tehe masi.